ꯊꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯥꯟꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯪꯉꯤ꯫ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯉꯤ꯫ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯆꯨ ꯃꯨꯕ ꯈꯥꯃꯦꯟꯅ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯙꯥꯇꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯦꯒꯅꯦꯁꯤꯌꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯇꯣꯡꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏ꯫ ꯈꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯁꯤ

ꯑꯥꯁꯃꯥ ꯐꯍꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯅꯥꯕ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤꯗ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯃꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯩꯕꯗ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯛꯆꯠ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯑꯄꯣꯝꯕꯗ ꯊꯣꯝꯂꯕꯗꯤ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥ ꯆꯤꯛꯄꯗ ꯊꯣꯝꯂꯕꯗꯤ ꯌꯥ ꯆꯤꯛꯄ ꯐꯩ ꯈꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯁꯤꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯛꯄ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ

0: ꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯛꯀꯦ 9362327078 ꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯍꯥꯡꯗꯅ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕꯗ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯈꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 40-50 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯣꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯅꯣꯕꯥꯞ ꯀꯥꯎꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯥꯁꯄꯇꯤ ꯍꯦꯛꯑꯒ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯚꯤꯚꯤꯗꯂꯤ ꯁꯪ ꯁꯪꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡ ꯆꯥꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯥꯎꯒꯜꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
1: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯒꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯔꯒꯦꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯈꯜꯂꯁꯨ ꯀꯥꯎꯗꯕ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯀꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯅꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯦ
2: ꯆꯨꯝꯃꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯝꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯣ ꯊꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯣ ꯏꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯩꯈꯤꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯏꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯛ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕꯨ ꯏꯠ ꯋꯥꯁ ꯃꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯟꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯃꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ
2: ꯗꯣꯛꯇꯔ
1: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯦꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯟꯗꯥꯡ ꯆꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯏꯟꯐꯨꯜ ꯏꯇꯤꯡ ꯃꯥꯏꯟꯐꯨꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯥꯏꯟꯐꯨꯜꯅꯦꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯟꯗꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯜꯖꯥꯏꯃꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯃ ꯊꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤ
2: ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ
1: ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ
2: ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ
1: ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ
2: ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ
1: ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤꯀꯣ ꯐꯅꯤ
2: ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ
1: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ
2: ꯍꯂꯣ
3: ꯍꯂꯣ
2: ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ
3: ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯁꯣꯔꯋꯥꯡ ꯃꯄꯥꯠ ꯋꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯕꯔꯗꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ
2: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯀꯥꯎꯒꯜꯂꯛꯏꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ
1: ꯍꯣꯏ
2: ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯇ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯡꯕꯣꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯜꯖꯥꯏꯃꯔꯁ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯗꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯌꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤ 40-45 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ

0: ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯦ?
1: ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ
0: ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦ
2: ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯟꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ
0: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯀꯂꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯃꯦꯟꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅ ꯃꯦꯟꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ
2: ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯉꯨꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯑꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯎꯏꯌꯦ ꯄꯔꯐꯣꯃꯤꯡ ꯑꯥꯔꯠ ꯁꯤꯃꯥ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯗꯦ ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯋꯥꯔꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯖꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯕ ꯈꯪꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯨꯞꯄꯣ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ
3: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
4: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯕꯤꯁꯥꯟꯇꯝ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ
1: ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯎꯕꯁꯦ ꯐꯪꯖꯩꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯛꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯪꯖꯒꯦ
4: ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯒꯤꯗ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯤꯊꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯗ ꯀꯥꯔꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯂꯧꯕ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯧꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯨꯗ ꯀꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯅꯣꯇꯥꯏꯞ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯜꯆꯔꯁꯨ
1: ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯪꯖꯒꯦ
4: ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯋꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯦ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯀꯧꯋꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯨꯕꯗ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯀꯧꯕ ꯔꯦꯆꯦꯜ ꯀꯥꯔꯁꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯠꯁꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯄꯣꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ
1: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯛꯄꯒꯤ ꯀꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯪꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯛꯄ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯏꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯗ ꯇꯝꯕꯅ ꯐꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯥꯜꯂꯣꯝ ꯆꯠꯄꯅ ꯐꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
4: ꯇꯝꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄꯅ ꯂꯣꯏꯗꯦꯕ ꯄꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯝꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯋꯦꯗꯔ ꯅꯪ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯅꯤꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯗꯦꯕꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯇꯒꯤꯅꯤ

0: ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯃꯔꯩꯔꯕꯅꯤ꯫
1: ꯀꯔꯕꯂꯥꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯁꯍꯤꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯙꯧꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯂꯕꯅꯤ꯫
2: ꯏꯃꯥꯝ ꯁꯥꯍꯕ,
1: ꯃꯀꯥꯕꯥꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯊꯤꯡꯂꯕꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯅꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯄꯦꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯗ? ꯏꯕꯅꯦ ꯖꯨꯕꯩꯔꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯊꯝꯂꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯈꯤꯗꯦ꯫
2: ꯏꯃꯥꯝ ꯁꯥꯍꯕ, ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯃꯥꯎꯠꯅꯕ ꯂꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯏꯗ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯏꯃꯥꯝ ꯁꯥꯍꯕ꯫
1: ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯏꯃꯥꯝ ꯍꯥꯁꯟꯅ ꯌꯥꯖꯤꯠꯀꯤ ꯁꯔꯧꯗꯒꯤ ꯍꯨ ꯄꯤꯖꯗꯨꯅ ꯊꯤꯕꯣꯡ ꯊꯤꯔꯤꯟ ꯃꯇꯠ ꯃꯇꯠ ꯑꯣꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯍꯨꯁꯦꯟ, ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯨꯐꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀꯧꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯅꯍꯥꯛ ꯆꯠꯂꯨꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯜꯂꯝꯃꯤ꯫
0: ꯑꯁꯤꯕꯕꯨ ꯂꯃꯟ ꯇꯣꯜꯂꯕ ꯃꯄꯣꯛꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ?
1: ꯁꯍꯦꯔꯥ, ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯁꯍꯤꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕꯅꯤ?
2: ꯏꯃꯥꯝ ꯁꯥꯍꯕ, ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯦ? ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯍꯤꯗ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ? ꯏꯃꯥꯝ ꯁꯥꯍꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯅ ꯅꯠꯇꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯁꯍꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯅꯦ ꯏꯃꯥꯝ ꯁꯥꯍꯕ꯫
1: ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛꯅ ꯇꯝꯕꯅꯤ, ꯄꯣꯊꯥꯔꯨꯔꯣ, ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯃꯨꯍꯔꯝꯒꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕꯅꯤ, ꯅꯣꯡ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯟꯕꯒ ꯏꯕꯅꯦ ꯖꯤꯌꯥꯠꯅ ꯅꯣꯡꯁꯥꯒꯨꯝ ꯉꯪꯂꯔꯅꯤ꯫

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯄꯥꯐ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯀꯣꯔꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯍꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ

0: ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯆꯦꯜ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯆꯥꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯠꯇ꯭ꯌꯖꯤꯠ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯂꯤꯕ ꯏꯈꯦꯡꯂꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯁꯤ ꯍꯦꯔꯤꯁꯟ
1: ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗꯒꯤ ꯏꯆꯟ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ

0: ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ?
1: ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯁꯀꯤꯇꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯁꯀꯤꯇꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯇꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯤꯛꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯗꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯅꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯛꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯇꯔ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ
0: ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯣꯇꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜ ꯁꯝꯃꯒ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯅꯤ
1: ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯦꯜꯠ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯦꯡꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯐ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯪꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯐ ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯇꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯄꯔꯄꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯅ ꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯆꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯛꯂꯨꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯍꯤꯛꯇꯨ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯛꯆꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁꯦ ꯅꯥꯔꯛꯇꯣꯔꯤꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯏꯁꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
0: ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯊ꯭ꯋꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯨꯗꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯨꯗꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯦ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯎꯐꯨꯟ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯨꯗꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯕ
1: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯨꯗ

ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯨꯅꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯥꯡꯕꯜꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯔꯖꯩꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯑꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯣꯝꯂꯛꯇ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯉꯛ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯂꯧꯅꯝꯕꯒꯤ ꯑꯀꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯜ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯜꯅꯤ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟ ꯆꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯒꯤ ꯊꯥꯡꯈꯣꯜꯂꯛꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯂꯧꯇꯨꯅꯕ ꯄꯣꯔꯝꯂꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯆꯪꯗꯨꯅ ꯊꯤꯔꯨꯁꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯇꯥꯎꯔꯨꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯂꯨꯞꯂꯨꯁꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯀꯤ ꯂꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜꯂꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯕꯤ ꯑꯦꯝ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯕꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯇꯥꯡ